0: That's a path of consciousness.
1: И то е път свести.
0: And these two nadis, they are traveling round the center nadi.
1: А ова два друга надија, оне непрекидно путују око тог централног надија.
0: So their attitude, how they are moving.
1: Начин на кој се они покречу.
0: It's called serpentine.
1: Назива се завојима.
0: And that's why name is given snake power.
1: И због сличности њиме томе е дано змиска снага.
0: Not a snake.
1: Јер не ради се заиста о змији.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: јер кад људи кажу да кад се пробуди кундалини,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Осјећате нешто попут змије која се пење.
0: My God.
1: Боже мили.
0: That I don't want.
1: Не желим да ми се змија пење.
0: That will be a horror dream.
1: То би био horror сан.
0: Can you imagine?
1: Можете замислити?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Да вам нешто мрда и креће се по кичми горе доле.
0: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
1: Или неки кажу, осјећам да ми се нешто пење.
0: Tickling.
1: По мене неки жмарци.
0: Like ants are going up.
1: Попут мрава који се дижу.
0: I tell them.
1: Најчешће им кажем.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se nadiju ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sada idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Suptilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito,
1: da vam mali komarac,
0: stuck on our small toe,
1: kada vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: kompletni.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određen dio bez osjeta.
0: So you don't feel, pa, without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate, bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except,
1: osim,
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait.
1: Pa onda malo moramo pričekati.